0: 都是非常出色的发挥。瑞士队这边的话呢，效率非常高，97%。
1: Vi har lite plats.
2: Kalla.
1: Okej, linje.
2: Kalla. 8-4.
1: Kalla.
2: Kalla.
1: Känns så kall.
2: Kall. Du har den igen.
1: Gå, gå, gå, gå.
2: Upp på linan.
1: Upp på linan.
2: Upp på linan.
1: Upp på linan. Gå, gå, gå. Upp på linan. Upp på linan. Järnet.
2: Järnet.
1: Lite till. Lite till.
2: Fort.
1: Snyggt.
3: Bra. 14-8.
0: 还是露出来的，露出来一点点。正常的布局，边区投进一个。
4: 边区进营，哎，这个球旋的线路非常好。
0: 嗯。
1: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Okay. Okay.
2: Vi är ner mot egen just nu.
4: Risk över kall.
2: Ner mot egen. Vi är dutt just nu. Den sitter lite nu, Anna.
3: Men vi håller om.
4: Vi är pen kär.
2: Vi sitter mycket.
4: Två har vi på vägen.
0: 双站位，
2: 啊 ，sorry， 没
1: 着，
4: 位置不太好，
0: 对。
1: Det är samma is som du har.
3: Ja, jag vet inte, alltså det är så svårt också för.
1: Jag finner ju inte. Holmen, nej nej, stvärt drittel.
3: Jag vill inte gå där för det
1: är en hemsk
3: dragning.
4: 两个垒四之间的成功率73%和75%。还是有些正，
0: 对，
4: 这边继续补位。现在的话，瑞士的二垒对于轻球来讲，效果完成都不好。
0: 好站位啊，
4: 是的，用三区的这个站找营内。又差一点，
0: 都是这样啊。摇摇头，对自己不太满意。
4: 是的，这点继续补位。
1: Bra linje. Det är kort på dig. Kort linje. Aldrig kall. Bra linje.
2: Kort hake.
1: Håll ner sopen. Håll ner sopen.
2: Inte kall.
1: Inte kall. Håll ner sopen.
3: Kort hake. Tre.
2: Perfekt linje.
1: Upp till linan. Nu kan du dra den.
2: Dra den. Måste gå.
1: Ja.
2: Måste, måste, måste.
1: Järnet.
0: På väg till gång här och gång.
1: Gå, gå, gå, gå.
2: Perfekt.
3: Grymt, Sara. Grymt igen.
4: Det är bra.
0: 这就是有意的稍微偏左一点，是吧？
4: 对。

0: Kan gå lite
1: ner på den här, ja.
2: Linje!
3: Mycket i vägen då.
0: Kan gå vägen. Kolla lite
3: längre.
2: Kolla lite längre.
4: 比赛继续啊，第九局。